Dersești la lăue, dersi al zorza peșmergan, în căreu perdeau tahran, un peșmerg în cahrăman, în gorica cea meșvană.